Lezengi njuk du gudi shubi lushe di ni zhexi shukze sheba di ni. Lushe di na ngarxin mangxie jiri. She donge na soya la chokpari. Shamliya nganam zo nyamdo zhexi shukze sheba lushe di sengate to.